fyr på dialekt og har blitt en av Norges største stjerner. Lørdag 14. november kan du få se henne skinne i Oslo Spektrum.

Jacuzzi med Abarsong på P5. Og I dag kom musikkvideoen til Sara Larsson. Og låta Blue Moon.